该叫他襄阳金沙湖的路顶他们能操什么了吗我们两个这领茶馆呢都不能不有人一直干我很厉害嘛给所以是练Awal tu lah soal norbat, urkiri wahai kat usah tempat dan tuan, nombil jir jaga dia sama kan Allah sah. Barang dah jauh sembal masa, bui huri hinu jile, baga kasa no cerita no insa. Awal jauh sembal masa, jauh tu lebih hinu jile, dunurat koyen jauh lemanan hulle soi. Unholongan tangkat, ucuk wang ambal masa, ekan hijre. Я хатта явсан хүнээ хэрэл барагчдаг юм хатан дээр л үгүй хөлөө төрөггүй л юм бэ. За хойлороо надаа хаасаа юм надаа баваа наваа санаа соч